0: Vâng, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang, mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
1: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng ELO năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
0: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. Từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
0: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
1: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
0: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản

0: sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tu kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức ít nhất là hiện tại.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây Thu Hằng thực hiện với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả, có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
3: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Cho chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trên danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
4: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
2: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
4: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
5: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
4: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
2: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudi, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
6: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
7: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
4: Elise Gazongel, Barcelona, RFI.
2: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
8: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
2: Thưa Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn vào nhiều tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
5: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Tuần này anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát.
9: Tạp chí Thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
10: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống, để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này, ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì, và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B đó, thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn, với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức, có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất, và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội, tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Banca là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì, và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
11: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
10: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi, cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
11: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
10: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước ấy, Maroc là cái đội đứng hàng ba. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này, từ nhánh trên ấy, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Mỹ thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador. Thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
11: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện và nói về các bản đình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là M.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrock rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, ngày mai thứ hai 15 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần hai của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng thực hiện và nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Phương tại Đại học New South Wales, Úc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong... Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược về khả năng ký kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ký kết diễn ra trong ngày hôm nay, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà đàm phán Qatar sáng nay đã đến Tehran để hoàn thiện văn bản. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một bản ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử trong ngày hôm nay. Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với tư lệnh quân đội Hashim Munir, cách đây chưa đầy một tuần cũng đã đến Tehran. Theo Pakistan, chưa có bao giờ việc đạt được thỏa thuận hòa bình có vẻ gần kề như vậy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars của Iran, quyết định cuối cùng của Tehran về một thỏa thuận khung khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
1: Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận bởi nước này không muốn trao một món quà cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể, trước hết là lệnh ngừng bắn tại Liban trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo. Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề hạt nhân. Điều duy nhất mà Tehran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%. Pour les ramener à 20 ou peut-être même à 3,67%.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay đã đến London và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Keir Starmer. hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh. Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỷ bảng cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic. Ngoài ra, theo Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, linh kiện bán dẫn và điện toán lượng tử, cùng nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác. Trang tin Japan Times ngày hôm nay cho biết thêm, chuyến thăm London của nữ thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới gồm ba nước Anh, Nhật và Ý đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh chậm trễ đóng góp tài chính. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Nhiều tỷ bảng Anh cho chương trình không quân chiến đấu toàn cầu GCAP như là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh. Kế hoạch đầu tư này dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takeuchi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng, lời lẽ trong nguyên văn. Reuters cho biết, Quốc hội Ý vào tháng 2 vừa qua đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỷ đô la. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỷ đô la trong 5 năm. Trong một tuyên bố hôm qua, Anh vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này, nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takeuchi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.
0: Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí công bố ngày hôm qua, báo động khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa do sản lượng tên lửa hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất tên lửa đánh chặn của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại tên lửa thôn do đồng minh Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp. Cụ thể, theo đại tá Oleksandr Zaruba, trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine, tính từ mùa xuân năm nay, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40 đến 50 tên lửa hành trình KH-101, từ 60 đến 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật tên lửa đạn đạo KN-23 của Bắc Triều Tiên vào tên lửa Iskander-M để tăng sản lượng. Để so sánh, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá, cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường chính xác. Một phiên bản mới Iskander 1000 có thể đạt tầm bắn tới 1.000 km đang được phát triển. Ngoài ra, Nga cũng mở rộng cách sử dụng thôn để tăng độ khó cho phòng không Ukraine. Về thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định việc tăng cường vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định khu vực.
1: Bình Nhưỡng bác bỏ các yêu cầu của Washington và các đồng minh về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tại Tokyo 12 tháng 6, trong đó các nước tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một phát ngôn viên của chính quyền Bình Nhưỡng được hãng thông tấn KCNA trích dẫn nói rằng những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng chư hầu không thể làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân. Phát ngôn viên này còn cho rằng việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản là lý do khiến Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đồng thời mô tả đây là bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, coi đây là công cụ răn đe cần thiết. Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng gọi chính sách này là lằn ranh không thể rút lui vào đầu tháng này.
0: Trong lĩnh vực xã hội, hôm nay cử tri Thụy Sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về một sáng kiến do phe cực hữu đề xuất nhằm ngăn dân số nước này vượt mốc 10 triệu người từ nay đến năm 2050 thông qua việc siết chặt nhập cư. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội, Nếu được thông qua, đề xuất sẽ không chỉ làm thay đổi chính sách nhập cư của Thụy Sĩ mà còn có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ với Liên hiệp châu Âu, từ Geneva thông tín viên Jeremy Lange cho biết cụ thể.
1: Nếu văn bản này được thông qua, chính phủ Thụy Sĩ sẽ buộc phải hạn chế quyền tị nạn và đoàn tụ gia đình sau khi dân số vượt ngưỡng 9,5 triệu người, đồng thời đàm phán lại thỏa thuận về tự do đi lại của người lao động với Liên Âu. Theo giáo sư Jacques Cornus, một trong những người ký tên vào bài xã luận cùng với khoảng 100 chuyên gia y tế kêu gọi bác bỏ sáng kiến này, đây sẽ là một thảm họa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, 1/3 nhân viên y tế tại Thụy Sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Ông cho biết xin trích, đây không phải là một sự sụp đổ đã được báo trước, nhưng có khả năng chất lượng chăm sóc y tế sẽ suy giảm, thời gian chờ đợi để được vào các cơ sở chăm sóc y tế xã hội dành cho người cao tuổi sẽ kéo dài hơn. Chúng tôi thực sự rất lo ngại. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, lập luận này bị nghị sĩ đảng UDC Michael Buffa bác bỏ. Ông nói, xin trích, sẽ luôn có các bác sĩ có thể đến làm việc, nhưng điều chúng tôi nhận thấy là chỉ riêng năm ngoái đã có 100.000 người nhập cư. Điều đó đòi hỏi phải xây thêm nhà ở, cần thêm nhân viên y tế và cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Vì vậy, đây chính là thời điểm cần đặt ra giới hạn đối với tình trạng nhập cư này. Hết lời dẫn. Giới chủ và các tổ chức đại diện doanh nghiệp phản đối mạnh mẽ sáng kiến này. Dân số Thụy Sĩ đang già hóa và nếu không có nhập cư, lực lượng lao động trong nước sẽ không đủ để duy trì hoạt động của nền kinh tế đất nước. Từ lâu đã dựa nhiều vào nguồn lao động nhập cư và qua lại biên giới. Nhóm lao động qua lại biên giới hiện chiếm khoảng 7% lực lượng lao động của Thụy Sĩ.
2: Jeremy Lange, Genève, RFI.
0: Không khí World Cup 2026 không chỉ xoay quanh bóng đá thuần túy. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, sự xuất hiện của đội tuyển Iran tại Los Angeles ngày hôm nay thu hút sự chú ý đặc biệt.
1: Sau nhiều tháng tranh cãi về việc có được cấp visa vào Mỹ hay không, đội Iran cuối cùng đã đến Mexico trước khi dự kiến có mặt tại Los Angeles với chuyến bay dài khoảng 20 phút từ Tijuana trước trận ra quân gặp New Zealand vào ngày mai 15 tháng 6. Họ sẽ tổ chức họp báo tại sân vận động Sophie Stadium. Đội tuyển Iran dự kiến sẽ được tiếp đón rất nồng nhiệt bởi Los Angeles có cộng đồng người Iran rất đông, được ví von là Tehran Gales với khoảng 500.000 người. Trong khi đó, một số trận đấu khác cũng gây chú ý về sự chênh lệch đẳng cấp. Curaçao, quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại một kỳ World Cup do huấn luyện viên Dick Advocaat dẫn dắt, tuyên bố sẽ trở thành đối thủ rất khó chịu với Đức, dù cỗ xe tăng vẫn được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Hà Lan cũng phải thận trọng khi gặp Nhật Bản ở trận ra quân. Cơn lốc màu da cam vẫn luôn được xem là đội tuyển nặng ký, nhưng chưa từng vô địch thế giới.
0: Vẫn về World Cup, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới là Brazil đã bị Maroc cầm hòa 1-1 trên sân MetLife Stadium ở New York. Nhưng sự kiện này nhanh chóng bị lu mờ bởi chiến thắng lịch sử của đội bóng rổ New York Knicks tại NBA lần đầu tiên sau 53 năm.
1: Cả thành phố New York đã bùng nổ trong niềm vui khi Jalen Brunson và các đồng đội đánh bại San Antonio Spurs của Victor Wembanyama với tỷ số 94-90 sau màn lội ngược dòng ở những phút cuối. Tiếng hò reo kéo dài nhiều phút, kèm theo những đoàn xe bấm còi liên tục khắp thành phố. Một cổ động viên thốt lên rằng không có gì bằng bóng rổ ở New York, trong khi một người khác chia sẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời, lời lẽ trong nguyên văn. Chính quyền New York đã triển khai lực lượng an ninh hùng hậu để kiểm soát giao thông và bảo đảm trật tự trong bối cảnh lượng người hâm mộ đổ về rất đông. Thị trưởng Zoran Mandami kêu gọi người dân vui vẻ ăn mừng nhưng có trách nhiệm. Dự đoán thành phố sẽ tiếp tục sôi động trong những ngày tới trước khi chuyển dần sự chú ý sang bóng đá. Một số cổ động viên cho rằng New York có thể là nơi có số lượng người hâm mộ lớn nhất nước Mỹ.
0: Cũng tại Mỹ, hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón sinh nhật 80 tuổi. Nhân sự kiện này, nguyên thủ Mỹ sẽ dự các trận đấu võ tổng hợp MMA ngay tại võ đài được xây dựng trong khu viên Nhà Trắng. Ý tưởng đã được đưa ra từ năm 2025 với chi phí khoảng 60 triệu đô la nằm trong khuôn khổ dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ. Từ New York, thông tín viên Karin Nutten tường trình.
3: Une immense structure a été construite dans les jardins sud de la Maison Blanche, un octogone qui peut accueillir 3000 spectateurs pour les 8
4: matchs. Một võ đài khổng lồ đã được xây dựng trong khuôn viên phía nam của Nhà Trắng. Chiếc lồng sắt hình bát giác có sức chứa lên đến 3.000 khán giả đến xem 8 trận đấu MMA diễn ra vào tối nay ở ngoài trời, được xem là ngoại lệ chưa từng có. Đó là mong muốn của ông Trump nhân sinh nhật của mình. vốn thân cận với Dana White, chủ tịch liên đoàn MMA. Lựa chọn của ông Trump khác xa so với các màn trình diễn đêm nhạc tại Madison Square Garden dưới thời cựu tổng thống JF Kennedy, với sự tham dự của huyền thoại điện ảnh Marilyn. Bầu không khí tối nay là những màn giao tranh. Một võ sĩ người Pháp cũng tham dự sự kiện này, Cyril Gann. Ông Trump khẳng định rất yêu thích công trình này, thậm chí còn so sánh võ đài với tháp Eiffel. Tổng thống nói, xin trích, tháp Eiffel được xây dựng tại Paris, Pháp vào năm 1889, vốn phải bị dỡ bỏ sau triển lãm hoàn cầu. Nhưng người ta chưa bao giờ tháo dỡ nó. Mọi người biết đấy, chúng ta đang xây dựng một công trình ngay trước Nhà Trắng, vốn thu hút rất nhiều người. Ở đây sẽ có những trận đấu. Tôi đang nghĩ là biết đâu, võ đài này cũng sẽ không bao giờ bị tháo dỡ. Từ ngữ trong nguyên văn. Hành động của ông Trump được cho là gây tổn hại đến biểu tượng của Nhà Trắng, khiến phe đối lập chỉ trích. Chi phí để xây dựng và tổ chức sự kiện này lên đến 60 triệu đô la. Hơn nữa, còn chưa kể tối nay, nguy cơ trời mưa có thể làm hỏng ngày vui này.
3: Karine Auton, New York RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Cơ quan tình báo Đài Loan ra mắt trang web để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin. Trong thông cáo ngày hôm nay, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết đang lập một trang web hoạt động như một kênh an toàn để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo. Giải thích lý do, cơ quan an ninh Đài Loan cho biết ngày càng có nhiều người đã liên hệ với các cơ quan liên quan ở Đài Loan với mong muốn cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau. Cơ quan chức năng Đài Loan cho biết động thái này được thực hiện dựa theo các biện pháp do cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Israel áp dụng.
0: Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine dự dạ tiệc ở Versailles. Lịch trình làm việc của nguyên thủ Mỹ trong 2 ngày tại Pháp sẽ dày đặc. Ông sẽ có cuộc họp song phương với đồng cấp Pháp ngay khi đến khu nghỉ dưỡng suối khoáng ở Evian vào ngày thứ Hai, 15 tháng 6. Ngày hôm sau, bên lề cuộc họp thượng đỉnh, nguyên thủ Mỹ có cuộc trao đổi ngắn với đồng cấp Ukraine và trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ có cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các nước bao gồm Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Ấn Độ.
1: Tại Nam Phi, phát hiện một người đàn ông buôn lậu 150 con bọ cạp có nọc độc qua sân bay Cape Town. Cảnh sát hôm qua cho biết đã bắt giữ người này hôm thứ Sáu 12 tháng 6. Nghi phạm đã giấu số bọ cạp còn sống trong hành lý, giữa đống quần áo của mình. Toàn bộ số bọ cạp đã được chuyển đến một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc, đồng thời cơ quan chức năng đang đánh giá giá trị của chúng trên thị trường. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Nam Phi, một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Các đường dây tội phạm thường nhắm đến những loài động vật như tê giác, voi, cũng như các loài khác như tê và bò sát, tạo nên một thị trường chợ đen toàn cầu sinh lợi lớn.
0: Động đất ở Philippines, đáy biển nâng cao thêm 2 mét tại nhiều vùng duyên hải. Trong một thông cáo ngày hôm nay, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines dẫn tường thuật từ nhiều cư dân đảo Mindanao cho biết đường bờ biển bị xói mòn đến 200 mét ở một số nơi do sự dịch chuyển của rãnh Cotabato cách bờ biển Mindanao khoảng 50 km, làm lộ phần đáy biển. Trước đây bị ngập nước, theo ước tính của viện này, đáy biển đã được nâng cao khoảng 2 mét.

0: quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện nói về các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy trích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Le Nouvel Obs nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despatch quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, sa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3 Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh vốn chưa bao giờ dính đến chính trị được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, dưới ảnh hưởng của con trai Baron vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo thiên tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, Tập Cận Bình và Thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm

0: chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%, còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%. Đặc biệt, các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy, thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
1: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
5: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
4: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tung chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ

0: định tương lai, chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận, con đường kết thúc xung đột hay còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran, cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử, dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông, còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
1: Báo Lysico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
0: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị treo, còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Hezbollah, ẩn số là phản ứng của Sahel trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
1: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
0: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Hezbollah có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
1: Báo Lysico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
0: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
0: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lashio Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lashio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bangga, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
1: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
0: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo Tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp. đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của cái môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
5: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
6: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
5: Khai phí tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, ở Úc.
6: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
9: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này, ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti. Có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất, và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
8: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
9: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một. Thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
8: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
9: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng. Và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội mà những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn. Nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu. Có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador. Thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4. Thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Carrie Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
10: Trước
11: hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
10: Carrie Noten, New York, RFI.
3: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
12: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
13: Tại Tehran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này, tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium, được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
3: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel, thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv, thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
14: Báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
1: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
3: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6, Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
3: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích hơn 10 người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
15: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgen Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv, cho biết tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov, giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
16: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
3: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
1: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Haolang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
3: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand, sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
1: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
3: Sau đây là các phần tin bổ sung.
15: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Vào hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
1: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lesico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
0: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về

0: đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
1: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
0: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200 mét khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%, còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%. Đặc biệt, các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy, thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
1: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khung, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
5: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, Lần này,

0: nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
1: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí. Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy. Hết lời dẫn, giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt hai tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngưng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông. Còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
0: Báo Lexico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
1: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị treo còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahan trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Lê Chẩn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
0: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
1: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của họ tiện Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến, một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
0: Politico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
1: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
1: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lashio Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lashio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bangan, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
0: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
1: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc.
6: Xin chào anh Nguyễn Thế Phương.
5: Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là vì Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật. được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước, Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
5: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
6: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
6: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
9: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B đó, thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti. Có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Mỹ mạnh nhất và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
8: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
9: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về gì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
8: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
9: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội mà những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba. Đây là cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tin viên của RFI Carrie Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
10: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
3: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
11: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
12: Tại Téhéran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban. Kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
3: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó, thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì

0: cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
1: Báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng Cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
2: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồng thời, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
0: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp. Theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
0: Trong khi đó, Ukraine

0: Nga tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn 10 người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền đông bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
2: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgeny Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
3: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
1: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Hao Lang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
0: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand. Sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
1: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mỹ.

0: Ồ, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Và hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
0: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khổng môn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Monte Nhật của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực.

0: lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Morsi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lesico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thảy cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thảy cho những kẻ không chiến thắng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
2: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Việc di chuyển thường xuyên, ngoài ra việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
3: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
2: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup

0: Y Tương Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
3: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
2: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuku lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông. Còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
3: Báo Lysico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
2: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục là dẫn. Trong số các hồ sơ đang bị treo còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahel trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng 2 cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
3: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến

0: chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
1: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
0: Politico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Khoa nhận thấy lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
1: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
1: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lashio Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lashio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bangga, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
0: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
1: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản, Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo Tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á, bị hạn chế cái tính cạnh tranh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia với thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành. trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
5: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
6: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
5: Đài Phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, ở Úc.
6: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
7: chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
9: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là duy nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và bờ biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và v.v. thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó, tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất. Còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
8: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
9: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến The Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh là một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cùng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý thì là một cái đội rất là khó chơi, cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
8: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
9: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador. Thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4. Thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
7: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6. Sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Karin Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
10: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
11: Karin Noten, New York, RFI.
7: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
12: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
13: Tại Tehran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban. Kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài, cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này, tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
3: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông thì hãng thông tấn Fars của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
14: Oui, la presse israélienne souligne ce matin,
15: Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
13: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
3: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
13: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai.
0: Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
3: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn một chục người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
0: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
16: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgen Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
17: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
3: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
0: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Hao Lang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
3: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand. Sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
0: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
3: Sau đây là các phần tin bổ sung.
16: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Vào hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
0: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khổng ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lexico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát, anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là theo dòng thời sự Chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
3: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra, việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
4: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
3: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
4: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
3: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200 mét khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%, còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%. Đặc biệt, các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
4: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
3: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các

0: những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
4: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
3: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí. Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông. Còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
4: Báo Lexico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
3: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị treo còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahel trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng 2 cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Hết lời dẫn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa

0: Hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
1: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
0: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
1: Politico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
0: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
0: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lashio Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lashio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bengal, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
1: Trong lĩnh vực tin học, báo Lysenko có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
0: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức, gọi tắt là USA. Thì xin anh giải thích USA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới, chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
5: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
6: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản đối với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
5: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
6: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
9: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
8: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
9: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý thì là một cái đội rất là khó chơi, cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
8: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
9: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu, Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ, đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Carrie Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
10: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
11: Karine Auton, New York RFI.
3: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
12: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
13: Tại Téhéran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
3: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tin viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
14: Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
13: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết.
1: Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
3: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ Tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
3: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn 10 người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
15: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevsen Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov, giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
16: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
3: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
1: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Hao Lang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó, tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại, Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
3: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand, sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
1: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố: "Xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết." Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
3: Sau đây là các phần tin bổ sung.
15: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Và hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
1: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khổng ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Monte Nhật của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lexico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thảy cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thảy cho những kẻ không chiến thắng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
0: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
3: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
0: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm đồng thời, nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
3: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
0: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200 mét khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%. Còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%, đặc biệt các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
3: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh

0: ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
1: Báo Lexico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi Thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
0: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Là dẫn. Trong số các hồ sơ đang bị treo, còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahel trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Hết lời chẩn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
1: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
0: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
1: Báo Lexico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
0: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lexico nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho

0: đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
1: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự La Siêu Đông Bắc Băng San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi La Siêu. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bangka. Nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
0: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
1: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Nghị định thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là vì Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho SA nó sẽ ngày càng tăng và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó, thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng.